Masu sauraro, barkanku da dawowa sashenmu na yau, lamirin duniya da haɗin kai. Abin da ya fi cewa mutum tuwo a ƙwarya ba lallai shi ne zafin wahala kanta ba. Wani lokaci, abin da ya fi zafi shi ne yadda duniya ke rufe ido ta yi shiru a gaban wannan wahala. Tabarka kai kaɗai, amma wani lokaci kuma, sai wani yanayi ya zo da hayaƙin da ke tashi daga Gaza ya taɓa zuciyar wani mutum da ke nisan dubban kilomita. Kukan da ya tashi daga wani yanki na gabas ta tsakiya ya koma ƙara mai

Vita vinavyoendelea nchini Sudan tangu Aprili 15 mwaka 2023 vimeitumbukiza nchi hiyo katika mgawanyiko mkubwa wa mfumo wake wa usalama na mazingira yake ya kisiasa. Ingawa juhudi nyingi za kidiplomasia zilizofanyika katika kipindi hiki zimejikita katika kusitisha mapigano na masuala ya misaada ya kibinadamu, mashauriano ya mfumo wa Quint yaliyofanyika Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, kuanzia Juni 3 hadi 5, 2026 yana mwelekeo tofauti. Lengo kuu la mazungumzo yaliyoandaliwa na mfumo wa Quint, ambao ni mfumo wa mashirika matano, ambao ni Umoja wa Mataifa, yani UN, Umoja wa Afrika ama AU, Umoja wa Ulaya, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu na Mamlaka ya Kiserikali ya Maendeleo, yani IGAD, ni kuweka msingi wa mchakato wa kisiasa unaongozwa na raia ambao utaunda mfumo wa utawala wa kisiasa wa baadaye nchini Sudan. Mpenzi msikilizaji, kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Matokeo muhimu zaidi ya mazungumzo ya Addis Ababa ni kwamba sehemu kubwa ya wadau wa kisiasa na wa kiraia wa Sudan waliweza kufikia makubaliano kuhusu dira ya pamoja ya kisiasa. Waraka wa pamoja uliungwa mkono na vyama mbalimbali vikiwemo Sumud Alliance, The Democratic Bloc, The National Umma Party na The Popular Congress Party, pamoja na mashirika mbalimbali ya kiraia, unapendekeza kuanzishwa kwa mchakato wa kisiasa unaoongozwa na Wasudani wenyewe na kuundwa kwa kamati ya maandalizi itakayosimamia mchakato huo. Kwa mtazamo huu, mchakato wa Addis Ababa unapaswa kueleweka si kama suluhisho la mwisho la kumaliza vita, bali kama juhudi za kuweka msingi wa taasisi kwa ajili ya mazungumzo ya baadaye. Hata hivyo, mazungumzo hayo pia yalidhihirisha kiwango kikubwa cha mgawanyiko wa kisiasa nchini Sudan. Kabla ya mikutano kuanza, kulizuka mivutano mikubwa kuhusu ni wadau gani walipaswa kushirikishwa katika mchakato huo. Baadhi ya makundi yalipinga utaratibu uliotumika kutoa mialiko, huku mengine yakiamua kususia kabisa.

kabisa. Kujumuishwa kwa muungano wa taasis unaochukuliwa na wengi kuwa na uhusiano wa karibu na vikosi vya msaada wa haraka yani RSF kulikuwa mojawapo ya masuala yaliyozua mabishano makubwa zaidi katika mchakato huo. Mgawanyiko ndani ya Democratic Bloc pia kwa kiasi kikubwa ulijikita katika suala hili. Kundi moja liliona uwepo wa taasis kuwa unadhoofisha uhalali wa mchakato huo, ilhali kundi jingine likisisitiza kuwa mchakato wa kisiasa jumuishi unaweza kupatikana tu kwa kukutanisha mitazamo tofauti katika jukwaa moja. Kimsingi, swala kuu lililojitokeza katika mazungumzo ya Addis Ababa halikuwa namna vita vitakavyomalizika, bali jinsi Sudan itakavyoongozwa baada ya vita. Uchambuzi wa mijadala iliyoibuka wakati wa mazungumzo unaonyesha kuwa wahusika walijikita zaidi katika swali la ni nani atakayekuwa sehemu ya mchakato wa kisiasa kuliko kujadili mifumo ya utawala, mipango ya kipindi cha mpito au mfumo wa kikatiba. Bado hakuna mwafaka kuhusu nafasi ambayo wahusika wa utawala wa zamani, harakati za Kiislamu, miundo ya kisiasa inahusishwa na RSF au makundi mbalimbali yenye silaha yatakuwa nayo katika mchakato wa kisiasa wa baadaye. Kitendo cha jeshi la ukombozi la Sudan linaloongozwa na Abdul Walid al-Nur kukataa kutia saini waraka wa dira ya pamoja ni mojawapo ya viashiria vya wazi zaidi vya kutokubaliana huko. Hali hii inaonyesha kuwa mchakato wa Addis Ababa pia umegeuka kuwa uwanja wa mapambano ya kupata uhalali wa kisiasa. Wakati juhudi nyingi za kidiplomasia zilizofanyika tangu kuzuka kwa vita nchini Sudan zilijikita katika kuwaleta wahusika kwenye meza moja mazungumzo, mazungumzo ya Addis Ababa yaliibua swala la ni nani ama watu gani watakaounda mfumo wa kisiasa wa baadaye. Hivyo, mijadala iliyofanyika haikuhusu wakilishi pekee, bali pia ilihusiana moja kwa moja na sura ya mfumo wa kisiasa utakaoundwa baada ya vita. Kauli zilizotolewa na mfumo wa Quint pamoja na tamko la pamoja lililochapishwa Juni 8 na Marekani, nchi za Ulaya na mashirika kimataifa zinaakisi mtazamo huo huo. Nyaraka hizo zimesisitiza kuwa suluhisho la kijeshi haliwezekani na kwamba mustakabali wa Sudan unapaswa kujengwa kupitia mchakato wa kisiasa jumuishi unaongozwa na raia. Lakini pia zimetaka kuungwa mkono kwa mchakato wa mazungumzo ya kisiasa unaolenga kufikia hitimisho ndani ya kipindi cha miezi 6. Hili linaashiria kuwa wahusika wa kimataifa wameanza kuelekeza mkazo wao kutoka kwenye mwelekeo wa kijeshi wa vita na kuelekea katika ujenzi wa mfumo wa kisiasa wa baada ya vita. Hata hivyo, changamoto kubwa zaidi inayokabili mchakato wa Addis Ababa ni pengo lililopo kati ya mazungumzo ya kisiasa na hali halisi ya kijeshi. Sehemu kubwa ya uhusika wa kisiasa walioshiriki katika mazungumzo hayo haina ushawishi wa moja kwa moja katika maamuzi yanayofanywa huko vitani. Wakati mapigano kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF yakiendelea, utekelezaji wa mpango wowote wa kisiasa utakaoandaliwa utategemea kwa kiwango kikubwa msimamo wa pande ambazo zinapigana. Kwa hivyo, athari halisi ya mwafaka uliofikiwa Addis Ababa itaonekana pale tu utakapokubaliwa na pande zinazohusika katika vita. Kwa ujumla, mazungumzo ya Addis Ababa yanapaswa kutazamwa kama juhudi za kuweka msingi wa mfumo wa kisiasa utakaoanzishwa baada ya vita. Umuhimu wake unatokana na ukweli kwamba kwa mara ya kwanza, wigo mpana wa makundi ya kisiasa uliweza kubadilishana mawazo kuhusu mfumo wa pamoja. Hata hivyo, kutokana na tofauti kubwa za maoni kuhusu uwakilishi, uhalali na ushiriki, bado haijulikani iwapo mwafaka uliofikiwa Addis Ababa utageuka kuwa mabadiliko ya kudumu ya kisiasa. Katika kipindi kijacho, kuundwa kwa kamati ya maandalizi na mazungumzo mapya yaliyopangwa kufanyika mwezi Julai vitakuwa kipimo muhimu zaidi cha kubaini kama mchakato huo unaweza kufikia umarishaji wa kweli wa taasisi zake. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Khan Devejiolu ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi

Jarida la uchumi wa kijiografia. Habari mpenzi msikilizaji wa redio Sauti ya Torikie. Tunakusalimu kutoka studio zetu jijini Ankara kupitia masafa yanayovuka mabara na kuunganisha mipaka. Karibu katika jarida la uchumi wa kijiografia ambapo tunasoma mienendo na migawanyiko ya mfumo wa dunia kupitia takwimu za kifedha na kutafsiri mapambano ya nguvu kupitia hatua za kiuchumi. Leo tunaweka mezani moja ya mafumbo makubwa zaidi ya dunia ya kisasa. Fumbo hilo ni mvutano mkubwa uliopo kati ya mamlaka ya mataifa huru na nguvu ya mtaji ya mashirika ya kimataifa yenye thamani ya matrilioni ya dola. Swali letu liko wazi, lakini pia linatia wasiwasi. Swali hilo ni nani hasa anayedhibiti fedha za dunia? Na je, ni mataifa yanayoweka mipaka na kuendesha majeshi au ni mashirika makubwa yasiyotambua mipaka ambayo mizania yao ya kifedha inazidi pato la taifa la nchi nyingi? Kuna maendeleo mapya kabisa yanayofanya swali hili la kinadharia kuwa jambo halisi na linaloonekana wazi. Maendeleo ambayo kwa sasa yanatikisa diplomasia ya kimataifa na sekta ya fedha duniani. Siku hizi, macho, masikio na dawati letu la uchambuzi vimeelekezwa kikamilifu kwenye mfuko mkubwa unaopangwa kwa ajili ya Iran. Mpenzi msikilizaji, kalenda zilipoingia tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026, taarifa za dharura zilianza kuonekana mfululizo kwenye skrini za mashirika ya habari ya kimataifa. Huu ni mkataba wa kihistoria ambao umetangazwa na vyombo vya habari vya kimataifa kama Reuters na Al Jazeera, ukiwa matokeo ya diplomasia ya faragha iliyofanyika kati ya Marekani na Iran. Katikati ya makubaliano hayo, kuna mfuko wa ujenzi na uwekezaji wa Iran wenye thamani isiyopungua dola bilioni 300. Maelezo ya taarifa hizo yanapochunguzwa kwa kina, jambo hilo linazidi kuvutia. Inaelezwa kuwa kabla hata wino makubaliano hayo haujakauka, zaidi ya nusu ya mfuko huo wa dola bilioni 300, yani takribani dola bilioni 160, ilikuwa tayari imeahidiwa kutolewa. Na hapa ndipo alama kubwa ya swali inaanza kujitokeza. Ni nani ameweka mabilioni hayo mezani na kwa nini kwa haraka kiasi hicho katika mradi wa kuirejesha Iran, ambaye ni mmoja wa husika muhimu zaidi wa Mashariki ya Kati ndani ya mfumo wa uchumi wa dunia? Maelezo ya kiufundi na kisiasa kuhusu swala hilo yalitolewa kwa umma na J.D. Vance, ambaye ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa utawala wa Marekani. Kauli za Vance zinaonyesha mfumo usio wa kawaida wa uendeshaji wa mfuko huo. Huu si msaada wa kawaida wa serikali unaotolewa kutoka kwenye fedha za walipa kodi wa Marekani, wala si mpango unaofanana na mpango wa Marshall. Tunachokiona hapa ni mfano mpya kabisa wa siasa za uchumi za dunia, mfumo ambao usanifu wake unawekwa na mataifa, lakini ufadhili na usimamizi wake unatekelezwa kikamilifu na mashirika ya kimataifa, makampuni makubwa ya usimamizi wa mali na miungano ya wawekezaji wa kimataifa. Sasa je, hali hii inatuambia nini? Kuna Iran ambayo imekuwa chini ya vikwazo kwa miaka mingi, huku miundombinu yake ya mafuta na gesi asilia ikihitaji kwa dharura kufanyiwa maboresho na sekta yake ya viwanda ikisubiri mageuzi ya kiteknolojia. Kwa upande mwingine, yapo makundi makubwa ya mtaji wa kimataifa yanayoiona fursa hiyo kama lengo la kupata faida kubwa. Kulingana na maelezo ya J.D. Vance, mfumo wa usimamizi wa mfuko huu wa dola bilioni 300 utaendeshwa kupitia akaunti maalum za dhamana, yani escrow account, zinazodhibitiwa na benki za kimataifa na wasimamizi wa mifuko ya uwekezaji. Makampuni yatawekeza fedha, huku mapato ya baadaye ya Iran yatokanayo na mafuta na gesi asilia yakiwekwa rehani kwa makampuni hayo kama dhamana. Na hapa ndipo jibu la swali la nchi au makampuni linapoanza kujitokeza wazi.
Kwa upande wa utashi wa kisiasa, Washington na Tehran zinaweza kuketi mezani na kusaini makubaliano ya kidiplomasia. Hata hivyo, utekelezaji halisi wa makubaliano hayo, kuendesha viwanda na kujenga mabomba kusafirisha nishati, utategemea kikamilifu mtiririko wa fedha kutoka kwa makampuni. Katika mazingira haya, mataifa yanabaki kuwa wasimamizi wa sheria na kanuni za mchezo, huku makampuni yakigeuka kuwa wahusika wakuu wanaosimamia fedha na kuendesha shughuli moja kwa moja uwanjani. Kwa asili yake, mtaji haupendi hatari za kisiasa. Lakini pale ambapo kiwango cha faida kinazidi kiwango cha hatari za kijiografia na kisiasa, hujenga mifumo yake yenyewe ya kudhibiti hatari hizo. Mfumo unaopangwa kuelekezwa Iran leo ni njia ya makampuni ya kimataifa kuyaambia mataifa kwamba pisheni pembeni, sisi ndio tutakaofadhili diplomasia. Mpenzi msikilizaji wa Radio Sauti ya Torakie, athari ambazo hali hii inaweza kuzalisha katika siasa za kimataifa ni pana na za kina. Mifuko mikubwa ya aina hii inayosimamiwa na makampuni ina uwezo hata wa kufanya mataifa yashindwe kubadili kwa urahisi sera zake za nje. Hebu fikiria hili. Kesho utawala mpya unaingia madarakani nchini Marekani na rais mpya anatamani kufuta kwa upande mmoja makubaliano haya na Iran. Atakachokikuta mbele yake hakitakuwa tu serikali ya Tehran, bali pia makundi makubwa ya kifedha na kampuni za usimamizi wa mali ndani ya nchi yake ambazo tayari zimewekeza mabilioni ya dola nchini Iran. Usimamizi wa fedha wa makampuni unaanza kuyageuza

za makubaliano ya kimataifa kuwa aina ya ngao inayoyalinda dhidi ya mabadiliko ya kisiasa yanayotokana na mataifa. Kwa hitimisho, mfano wa mfuko wa ujenzi upya wa Iran unatufundisha kwamba katika karne ya 21, jiografia ya kisiasa haiundwi tena na ramani za majenerali au nyaraka za wanadiplomasia pekee. Leo, dunia inashuhudia mvutano wa mamlaka kati ya mifuko ya kitaifa ya utajiri wa umma na mifuko binafsi ya kimataifa. Na katika mvutano huu, mizani inaonekana kuelekea zaidi kwa upande wanaoshikilia fedha na mifumo usafirishaji na ugavi mikononi mwao, yani makampuni makubwa ya kimataifa. Mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya jarida la uchumi kijiografia kwa wiki hii. Leo tumechunguza historia ya mfuko wa Iran na uzito usioonekana ambao mtaji wa kimataifa unaweka juu ya mataifa. Tunatumai kukutana nawe tena wiki ijayo katika safari nyingine ya kuchunguza njia mpya za fedha na nguvu duniani. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.